0: ispred drugih plus radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Ostavi ruke, ostavi usne na vratu. Pusti da vrijeme postoji samo

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Halo?

0: Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Samo hitovi plus radio.

0: Nina se druži sa vama na Plus Radio danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će američke carine na uvoz robe iz Srbije biti privremeno ukinute. Iznosiće 0%, dok se u narednom periodu očekuje da bude između 10 i 12. Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Države pre gotovo godinu dana uvele carinu od 35% na robu iz Srbije, što je domaćim kompanijama, kako je rekao, izazvalo velike probleme. Privremeno ukidanje carina moglo bi značajno da poveća interesovanje stranih investitora za Srbiju, rekao je on. Smatra da bi ova odluka mogla da donese stotine miliona novih investicija, kako od kompanija koje već posluju u zemlji, tako i od novih investitora iz Japana, Južne Koreje i drugih država. Govoreći o razlozima zbog kojih Srbija nije obuhvaćena pojedinačnim američkim trgovinskim merama, Vučić je naveo da je Američko ministarstvo financija analiziralo 4 oblasti: prinudni rad, trgovinske prakse, farmaceutsku industriju i digitalne poreze, i da Srbija nije ocenjena kao problematična u većini tih kategorija. Ostanite uz Plus Radio.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna, odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.